0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. Oh señor, donde el miro Cid Borrajo, natural de Allariz, faleceu en Seoane o Carballiño, os 87 anos. Descanse en paz. Os seus sobriños de convivencia, Marisol Portavales Cid e Salvador Novoa García, irmáns, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar mañá luns, día 10 de agosto, ás 11:30 da mañá, desde o velorio de Seoane, o Carballiño, ata a igrexa parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no panteón familiar do cemiterio de Allariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Roberto Manuel Álvarez Barros faleceu en Soutelo de Montes, os 72 anos. Descanse en paz. A súa filla, Sara Carolina Álvarez Hurtado, irmáns Paco falecido, Antonio falecido, José Luis falecido e Pilita Álvarez Barros, irmáns políticos Rosaura Merino, Lola Gil, Conce Tapia e Pepe Piñeiro, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 10 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio de Cachafeiro ata a igrexa parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.

0: señor, don Delmiro Cid Borrajo, natural de Allariz, faleceu en Seoane, o Carballiño, os 87 anos. Descanse en paz. Os seus sobriños de convivencia, Marisol Portavales Cid e Salvador Novoa García, irmáns, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar mañá luns, día 10 de agosto, ás 11:30 da mañá, desde o velorio de Seoane, o Carballiño, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no panteón familiar do cemiterio de Allariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Roberto Manuel Álvarez Barros faleceu en Soutelo de Montes, os 72 anos. Descanse en paz. A súa filla, Sara Carolina Álvarez Hurtado, irmáns Paco falecido, Antonio falecido, José Luis falecido e Pilita Álvarez Barros. Irmáns políticos Rosaura Merino, Lola Gil, Conce Tapia e Pepe Piñeiro, sobriños primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá luns, día 10 de agosto, ás 7 da tarde, desde o tanatorio de Cachafeiro ata a igrexia parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor don Delmiro Cid Borrajo, natural de Allariz, faleceu en Seoane, o Carballiño, os 87 anos. Descanse en paz. Os seus sobriños de convivencia, Marisol Portavales Cid e Salvador Novoa García, irmáns, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á condución que terá lugar mañá luns, día 10 de agosto, ás 11:30 da mañá, desde o velorio de Seoane, o Carballiño, ata a igrexia parroquial de San Xoán de Seoane, o Carballiño, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase o traslado para a inhumación no panteón familiar do cemiterio de Allariz, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.